0: چٹنی جی. خاص طور سے اس میں کئی بار غلط رشتے بھی پنپ جاتے ہیں.
1: بالکل
0: لڑکے لڑکیوں کے بیچ, کم عمر کے لڑکے کم عمر کی لڑکیوں کو, جہاں پر بہت زیادہ غلط صحیح کا فرق نہیں پتا ہوتا ہے.
1: بالکل.
0: ان کے بیچ ایک رشتہ ایک ناتا طے ہوتا ہے تو وہ رات بھر گربا کے بہانے نکل کے باہر جاتے ہیں اور جی. موج مستی کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
1: بالکل, اس سے وہ غلط ہی پربھاؤ پڑتا ہے. بعد میں پتا چلتا ہے کہ دوستی ہوئی اور بعد میں دوستی میں دراریں آ رہی ہیں, تو یہ سب چیزیں بہت ہو رہی ہیں. اور ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں گربا گاؤں کے میدان میں ایک ہی جگہ سب مل کر کرتے تھے, اب تو ہر جگہ ہونے لگا ہے. پہلے کم آواز ہوتا تھا, اب بڑے بڑے اسپیکر آ گئے اور شانتی سکون تو غائب ہی ہو گئے. پہلے چنیا چولی اور کیڈیو ڈریس تھے, اب وہ ڈریس تو ہیں پر ساتھ میں انگ پردرشن بھی ہونے لگا ہے. کل ملا کے پہلے جو بھکتی بھاؤ تھا وہ اب مطلب کہنا چاہیے اچھا نہیں لگتا ہے, ایسی چیزیں پہننے میں دکھاوے میں ہو گئی ہیں. اور میری بات کروں تو پہلے میں بھی گربا کرنے جاتا تھا پر اب صرف دیکھتا ہوں, گربا کرنے کا من نہیں ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ آج کے فیشن کے دور میں اتنی چیزیں نکل آئی ہیں, ڈیزائنر چیزیں آ گئی ہیں, کپڑے آ گئے ہیں, تو لڑکیاں اس کی طرف بھاگی جا رہی ہیں.
0: پورا بازار بھرا ہوتا ہے.
1: بالکل,
0: اس سمے بازار میں جائیں تو وہی چانیا چولی اور گھاگرا ملتا ہے اور جیسے ہوڑ سی مچی ہوئی ہے کہ ہم اس سے زیادہ اچھا پہن لیں.
1: بالکل,
0: اور رنگوں کے حساب سے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اس میں لوگوں کو اور دقتیں آتی کہ وہ ایک دن پہنا گیا اور پھر اگلے گربا میں ہی کام آتا ہے, تب تک پتا چلا کہ آپ شہر چھوڑ چکے ہوتے ہیں, آپ کا کریئر بن چکا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ.
1: اور بہت ساری ایسی جویلری بھی مل رہی ہیں جو سلور کوٹڈ ہوتی ہیں, نکلی جویلری جو ہے, لیکن اس کو پہننے سے کئی بار انفیکشن کا بھی وہ ہو جاتا ہے. لیکن فیشن ہے, پہننا ہے تو سب پہنتے.
0: اس کا جو ادیش ہے موج مستی
1: جی,
0: اور ایک دوسرے سے میل ملاقات, ایک دوسرے سے سنیہ پریم کا رشتہ وہ بنا رہے, بس یہ ادیش ہونا چاہیے. ایک شروتا کی ٹپنی ہے, لکھا ہے کہ ہولی اور دیوالی کے علاوہ جو پرو سنیمائی سنگیت میں سب سے اول نمبر پر ہے وہ ہے گربا. حالانکہ میں نے آج تک گربا نہیں کھیلا مگر اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ گربا کے ساتھ زندگی کی رنگت کچھ اور ہی ہو گئی ہے. گربا بس گیتوں کے سہارے دھوم دھڑاکا ہی رہ گیا ہے. جیون میں آنے والے خوشی کے چھوٹے چھوٹے پل کو اتسو میں بدل دینے کی یہ پرمپرا بہت پرانی ہے. یہ ہمیں ایسی دنیا میں کھو جانے کا موقع دیتا ہے جہاں خوشیاں ہوتی ہیں اور اپنوں کے ساتھ. گربا نرتیہ میں حاوی ہوتا ریمکس کلچر جیون شیلی میں بدلاؤ کی وجہ سے محض شور اور دکھاوا زیادہ ہے. اب تو اس میں باقاعدہ بھانگڑا پاپ سب کچھ
1: سب چیز مکس ہو گیا ہے. بالکل,
0: اور بہت تیز سنگیت. اب تو جو پرتیبندھ ہے کہ آپ کو رات کو 10 بجے کے بعد لاؤڈ سپیکر بند کر دینا ہے, لوگ اس کا بھی الگھن کرتے ہیں. تو یہ نیموں کا الگھن کم سے کم نہ کریں.
1: بالکل. اور ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ بدلاؤ پرکرتی کا نیم ہے, گربا اور ڈانڈیا کا یہ بدلتا سوروپ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری سنسکرت آدھنک سمے کے ساتھ خود کو ڈھالنے میں سکشم ہے. حالانکہ آدھنکتا کی چکا چوندھ میں ہمیں اپنی مول پرمپراؤں اور جڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے تاکہ اس پوتر اتسو کی اصل آتما ہمیشہ جیوت رہے. بالکل صحیح بات لکھی ہے, ہمیں ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. اور ہم سنتے ہیں ایک گیت.